pikir-pikir. Ora ana wong urip kang bisa mangerteni apa kang arep bakal kelakon. Kejaba wong kang winasis. Urip ora gampang. Kabeh kang kelakon mestine ana sebab lan akibate. Mula awak dhewe kudu tansah

Metani arani ngliyan. Dipikir-dipikir, kabeh menungso kanggonan apik lan elek. Nanging akeh-akeh alani ngliyan katon luwih cemloro ketimbang alani dhewe. Beti dhewe gunung-gung digedhek-gedhekke orang rasa alani dhewe gedungkur luwih akeh. Wong kang mengkono watake ora pantes. Aja seneng metani alane.